0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Після третього поділу Речі Посполитої наприкінці 18 століття царський уряд приймає рішення про будівництво системи оборонних укріплень для оборони своїх західних рубежів. Під містечком Дубно для захисту залізничної лінії Львів-Київ будується Дубенський форт, що став відоміший у нас час під назвою Тараканівський форт. Форт має форму ромба зі сторонами до 240 метрів. Зовні він оточений глибоким ровом і земляними валами, укріпленими потужними стінами. У центральній частині форту зведена двоповерхова казарма, до якої ведуть 4 підземні ходи. Під час Другої світової війни на території форту розташовувалися німецькі війська, облаштувавши тут склади боєприпасів. У 2010 році українці й поляки спільно встановили на братській могилі польських стрільців, які обороняли форт від Червоної армії, пам'ятний хрест. Необхідні пошукові та відновлювальні роботи здійснили українські козаки з Рівного.
3: Сфера FM.

0: читала таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Після третього поділу Речі Посполитої наприкінці 18 століття царський уряд приймає рішення про будівництво системи оборонних укріплень для оборони своїх західних рубежів. Під містечком Дубно для захисту залізничної лінії Львів-Київ будується Дубенський форт, що став відоміший у нас час під назвою Тараканівський форт. Форт має форму ромба зі сторонами до 240 метрів. Зовні він оточений глибоким ровом і земляними валами, укріпленими потужними стінами. У центральній частині форту зведена двоповерхова казарма, до якої ведуть 4 підземні ходи. Під час Другої світової війни на території форту розташовувалися німецькі війська, облаштувавши тут склади боєприпасів. У 2010 році українці й поляки спільно встановили на братській могилі польських стрільців, які обороняли форт від Червоної армії, пам'ятний хрест. Необхідні пошукові та відновлювальні роботи здійснили українські козаки з Рівного.
3: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
1: Сфера ФМ.

0: приблизно так кричить людина, яка вже прокинулася і бачить, що всі решта сплять. Хеллоу, давайте, вставайте, 7.02.
1: Доброго ранку, сьогодні четвер, уже 18 червня. Бажаємо вам позитивного, хорошого та теплого дня. Що нам говорить погода? Знову я кажу, говорить погода, якось так воно звучить, не звучить. Значить, зараз у нас...
0: Та нормальна погода, градусів 11, 12, 13, десь приблизно в цих рамках.
1: 13,
0: бачите, я ж казала. Завжди пропонуйте кілька варіантів, тоді більше шансів, що один всамить. Сподіваємося, ви гарно поспали, вам щось снилося добре, всамили вам ваші сни, надихнули і ви готові до нового дня, або як мінімум встати з ліжка.

0: теж не знаю, чи це тривало всю ніч, чи якихось кілька секунд, але мені снився цієї ночі президент, і вважається, що якщо сон позитивний, а ми там щось там говорили, хіхікали, такі от всякі, то, значить, в мене сьогодні має бути, ну, я сонник і вірю, мама колись привчила ще 20 літ тому, то має бути дуже якийсь хороший, успішний день. Та й перспектива така непогана, якийсь покровитель має мене покровительствувати.
1: Покровить тебе має.
0: Замовкни, дай, запрошу покровителя життя. Велкам.

0: майбутнього, планів і так далі. Ну, а негативні ми самі собі розуміємо, що це дуже фі. Баланс гормонів відбувається. Здоровий сон і гарний сон, який ти бачиш, він стабілізує рівень серотоніну та дофаміну, гормонів щастя і мотивації. А погані сни миттєво знижують рівень оцих серотонінів і дофамінів, забираючи відчуття радості та енергії. Тому людина, яка мало спала і якій ще й за цей час встигло приснитися щось нехороше, вона стає така, як ніби нею в футбол грали на чемпіонаті світу, правда?
1: Так,
0: цілісіньку ніч. А людина, яка спала навіть, може, не так уже й багато, як треба, 7-9 годин, але їй приснилося щось таке надихаюче, позитивне, особливо, якщо ти сонник потім подивився і бачиш, що там має бути вже нарешті якийсь там покровитель, який тебе підніме вже на вершину благополуччя, щастя і всякого різного.
1: Боже, яка ти впевнена.
0: От, до речі, коли сниться президент, я так дивлюся, ну, я так почитала, то, ну, там, чи якийсь високий чиновник, начальник і так далі, це свідчення того, що ваші лідерські якості вже просто вириваються назовні. Так поки не вирвались, давайте слухати пісню.
1: А Трамп тобі ще не снився? Також президент.
0: Діма, будеш багато балакати, будеш сам його бачити весна. Окей? All right.
2: Сфера FM.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
0: Мені треба ще три.
4: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
5: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
4: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
5: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
4: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне ТЦЧ, перший поверх.
6: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Феєричний ранок.

0: Вовчика.
1: Давайте втечемо далеко, десь сядемо так, щоб сонце не світило, бо таке воно гаряче знову зранку. Візьмемо з собою ящик морозива і будемо дивитися фільми по Відіку. Да, кого є Відік?
2: О, в мене в селі є, десь захований.
1: Круто, ми їдемо в село, не скажемо яке, щоб нас ніхто не знайшов. Будемо собі там їсти гостинчик. Можливо, навіть і на бургершафт. У нас цілий ящик морозива гостинчик. Завтра буде розіграно в 9:10. Хто прагне його виграти, відповідає на наші питання. Дивіться, сьогодні день пікніка. І пікнік – це що таке? Це коли Діма бере корзинку, я беру Радюшку, і ми йдемо в парк, там навіть не в парк біля хіміка, а туди в кущі.
2: В кущі.
1: Щоб менше людей бачило. Діма викладає з корзинки, заздалегідь ним приготовлені бутерброди, виніжко. Ну, таке всяке різне, безалкогольне, звичайно.
2: Ви що, ніякого алкоголю. Тільки, причому бутерброди такі, знаєш, мене якось Марійка сфоткала мій бутерброд, там таке, не видно хліба, знаєш.
1: Це дуже правильний бутерброд.
2: Ковбаси, великий такий майонезу, піввідра.
1: Подивіться, якби ми хотіли хліба, ми б діли би хліба. Так. А ми хочемо бутерброд. Так от, а потім закушуємо за чморозивом. Це класичний пікнік. А є такий пікнік, коли розводять вогонь, смажать м'ясо, чи ще там щось смажать. То скажіть нам, оцей пікнік, коли смажать м'ясо на відкритому вогні, він як називається?
2: Напишіть нам це на Viber. 050-172-102-2. У вас 10 хвилин на правильну відповідь. То як же ж він називається?
1: Пікнік, на якому готують м'ясо, під час якого готують м'ясо на відкритому вогні. Я ніколи не думала, що я це скажу, але я дуже хочу в кущі за хіміком.
2: Пішли.
1: Ну там багато відпочиваючих, нічого такого не подумайте.
0: Сфера FM. This ain't no disco.

0: прогноз погоди на сьогоднішній день. Ми побачимо, що сьогодні мінлива хмарність, тобто сонця буде більше, ніж хмар. Сьогодні без опадів, давно такого не було, і без поривів вітру, і 20-25 градусів – це така температура мінімальна, бо вона фіксується в затінку. На сонці, відповідно, може бути набагато тепліше. Тим часом популярний курорт в Іспанії накрила раптова не те, що злива, а раптова повінь. Людей буквально зносило потоками води. У місті Хаен вулиці за кілька секунд перетворилися на бурхливу річку. Сильні потоки, пишуть очевидці, збивали пішоходів з ніг, а десятки автомобілів опинилися під водою. Через негоду місцева влада запровадила режим перед надзвичайною ситуацією. За попередніми даними, обійшлося без жертв, дякувати Богу, але води було дуже багато. Щось робиться в природі.
1: Та робиться, ну, ми ж розуміємо, глобальне потепління, хоча глобальне потепління – це не тільки про тепло, а це взагалі про певні процеси.
0: Збій.
1: Це збій, це великий збій в організмі нашої планети. Ось так відбувається. Ну, і взагалі в Іспанії там дуже велика спека була не так давно. Просто люди не могли витерпіти. І тут, дивіться, ще й повінь. Ну, таке робиться.
0: До теми спеки давайте повернемося трошки пізніше. Зараз 7:32 і поговоримо ми з вами, точніше ви нам повідповідаєте, а ми вас позапитуємо. Є поняття пікнік. А якщо на пікніку, під час пікніку смажать м'ясо на відкритому вогні, то як це все називається?
1: Багато хто пише, що шашлик. Дивіться.
0: Не про страву, ми про процес.
1: Про процес, бо ми з Наталкою також якось збирали стійні шашлики, не вистачило грошей, то ми крильця жарили. Але це ж не на шашлики ми хотіли. Два крильця. А скільки ви хотіли? І сирок один був.

Відчуття тиску та важкості унизу живота може бути пов'язане із проблемами кишківника, інфекціями сечовивідних шляхів або станом репродуктивної системи. Це також може бути наслідком опущення тазового дна або реакцією на стрес. Якщо тяжкість посилюється після їжі, супроводжується здуттям чи нудотою, то перевірте кишківник. Якщо супроводжується частим або болісним сечовипусканням і печінням, то зверніться до уролога. Якщо тиск і важкість пов'язані з циклом, не відкладайте візит до гінеколога. Важливо з'ясувати точну причину та не займатися самолікуванням. А фахівці, які вам допоможуть, чекають вас у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Cats. Це сталося на кінних перегонах у Сполучених Штатах Америки. Скачки газу. Вибачте, Велика Британія. Чистокровна така конячка, яку звуть Ох Хіс Із Ас. Так її називають чогось, не знаю чого. Вона не була фавориткою. Вона не була фавориткою в тих перегонах. Але на неї ставили люди, які яким сподобалися.
1: Не розбиралися в кінному спорті.
0: Не розбиралися, але їм сподобалася вона візуально.
1: Там, мабуть, ще був такий коефіцієнт, якийсь там 1:50.
0: Так, так, так, де можна виграти нормальні кошти. І тут уже до кінця фінішу вони вже добігають, і ніс в ніс вона добігає до тієї кобилки, на яку ставили всі. Добігає вона до неї, і вони ніс в ніс і фіксує лінія, фотографується лінія спеціально.
1: Вони одночасно прибувають?
0: Одночасно прибувають, але наша маленька Ох Хіс Із Ас називається.
1: А це одним словом, до речі?
0: Ні, це різні слова. Висунула язик, коли бігла.
1: Язик довший, вона перемогла?
0: Буквально 2 сантиметри язика, і вона виграє. І люди, які ставили на неї, на ту, на яку взагалі раніше ніхто не ставив, також виграли нормальні гроші.
1: Тобто можна зробити висновок, що в носатих людей шансів в марафонах більше.
2: Своєрічний ранок.

0: скварить м'ясо на спеціальній шкварчалці.
1: Шкварчалка – це саме те.
0: І у нас такий, знаєте, пікнік.
1: Ні, в нас пікнюк.
0: Пікнік-барбікю відбувається. Барбікю, от про що ми запитували у вас, а ви нам про це відповідали. І молодці, ваші номери в базі претендентів на ящик морозива.
1: 15 хвилин лишається до 9 години ранку.
0: До 8.
1: Ой, до 8. А до 9 години і 15 буде.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
7: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
8: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
7: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адрес.

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
7: А може бути щасливим, світлим та радісним.
6: Погляд може додавати 5 років до віку.
7: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
6: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
7: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
6: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098-0860-67-67.
6: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2024.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5-8 у студії Даниїл Рудюк. Рівненщина розпочала підготовку до нового опалювального сезону. Наразі в області підготовчі роботи виконують відповідно до затверджених графіків. Особливу увагу приділяють енергетичній стійкості регіону, а також забезпеченню стабільної роботи об'єктів тепло- та водопостачання в осінньо-зимовий період. Підготовка триває в плановому режимі. На Дубенщині рятувальники визволили песика із закинутого колодязя. Чотирилапий потрапив у пастку поблизу села Мильча. Самостійно вибратися з 15-метрового колодязя він не міг. Попри складні умови та ризик обвалу ґрунту, надзвичайники спустилися вниз і обережно підняли налякану тварину на поверхню. Песик не постраждав та був переданий господарю. Уряд схвалив бюджетну декларацію на майбутні 3 роки. Згідно з нею, середня зарплата в Україні наступного року за умови війни зросте з 35 до 44 тисяч гривень. Цю декларацію Україна вже узгодила з міжнародними партнерами. У США, Канаді та Мексиці закінчились останні матчі першого туру чемпіонату світу 2026. Португалія з Кріштіану Роналду сенсаційно не змогла здолати ДР Конго 1-1. У головному поєдинку дня Англія перестріляла Хорватію 4-2, Гана на останніх хвилинах вирвала перемогу в Панами 1-0, а Колумбія без проблем розібралася із Узбекистаном 3-1. Сьогодні свято футболу продовжиться. Ввечері Чехія зіграє з Південною Африкою, а Швейцарія з Боснією. Вночі Катар протистоятиме Канаді, а Мексика зустрінеться з Південною Кореєю.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. 95-й – 69,90. Дизельне пальне – 76 гривень 90 копійок. Газ – 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: обов'язково в вашому телефоні у збережених. Це номер 050-172-102.2, номер нашого вайбера. Чому? Тому що, по-перше, ви хочете допомогти іншим слухачам, і якщо бачите щось важливе на вулицях міста чи області, обов'язково нам повідомляєте на вище згаданий номер. По-друге, ви берете участь регулярно в різноманітних акціях і розіграшах. От зараз можна, наприклад, виграти сертифікат на 1500 гривень від магазину «Ребекка Бекс».
1: Для цього просто надсилайте слово «Ребекка» на наш вайбер 050-172-102.2. А поки приходьте у магазин «Ребекка Бекс», щоб оцінити великий асортимент сумочок, рюкзаків та аксесуарів. Місто Рівне, торговий центр «Чайка», перший поверх, ціни дуже доступні. Магазин «Ребекка Бекс». Це реклама.
0: Зараз рівно 8 і просто зараз знайдіть кілька секунд, щоб написати нам слово «Ребекка» на вайбер 050-172-102.2. В результаті 26 числа, в наступну п'ятницю о 9:30, у вас буде можливість виграти сертифікат на 1500 гривень.

0: хтось, можливо, скаже, ой, музика Сандри, вона вже застаріла. А я скажу, слухайте, люди писали музику, тексти, без штучного інтелекту, записувались на студіях, які ще не були 40 років тому такими потужними, як зараз. Скажіть, будь ласка, яке ми маємо право взяти і забути про цю музику і слухати калатати по колу тільки пісні, які написані умовно 5 хвилин тому. Це, як мінімум, несправедливо. Можливо, хтось скаже, що вже, ну, багато хто скаже насправді, що Фейсбук, він уже застарів, і якось уже не дуже інтересно ним користуватися.
1: Чого дуже інтересно? Ти заходиш в коментарі і ти, ого, там таке побачиш, що потім півдня не спиш.
0: У мене і так важке життя. Тому
1: півдня не спиш, оце ти сказав.
0: Не заходжу Фейсбук коментарі. Фейсбук запускає ще пошук. Він збиратиме відповіді з груп, рілси і публічні відповіді з публічних груп, з рілсів і з публічних дописів. А ще у соцмережі Фейсбук, хто не зрозумів, з'являться інструменти для створення колажів і відеомонтажів. Можна буде змінити одяг, зачіску і аксесуари на фото.
1: Так що тепер, друзі, у Фейсбуці не тільки ти зможеш щось викласти і отримати масу критики, ти цілий такий мішок критики.
0: Це не критика, це банальний такий нахабний негатив.
1: Булінг.
0: Просто негатив. Люди зливають.
1: А тепер можна
0: емоції.
1: Кілька рілсів зробити, такі багато таких цікавих інструментів.
0: Наприклад, ви сфоткали, ми зараз фоткаємо Діму в чорній футболці, в блакитних джинсах, а потім йому яку-небудь кофточку присобачимо з жабо.
2: Своєрічний ранок на Сфера FM.

0: Дімка, і в тебе гарний голос, і я тебе теж дуже люблю. У нас зараз просто обмін люб'язностями. Ми просто 8:09 визначили таким часом, коли так, ми сюсюкаємо.
1: Сюсюкаємось, а через 5 хвилин маємо посваритися, в нас також по графіку все йде. Дивись, значить, в Техасі є пасіка. І чоловік, який тримає цю пасіку, ну, в нього дуже велика проблема, він не може працівників знайти, тому що тільки він знаходить працівників, бджоли покусають.
0: Його з'їдають.
1: Бджоли покусають тих працівників, вони не хочуть, вони кажуть, у нас алергії, це все. І що він придумав? Значить, він звернувся до інноваційної компанії, яка представила йому робота, який сам ходить і збирає мед. Його не кусають бджоли, причому, що він на того...
0: Що каже, обламалась?
1: Ну, причому, що він на того робота ще й надів оцю таку штуку, таку шапку цю, знаєш, щоб бджоли не кусали. Просто так, по приколу, щоб зняти його на відео. І, значить, ходить один робот і робить роботу за трьох людей. Тому що, ну, трьох людей він наймав раніше, а тепер один робот робить цю роботу, тому що в нього немає ні перекурів, ні
0: крім того, того робота потім можна напружити.

0: привіт! Це кіт Патрік. Ану бігом дала ногу, я зараз буду об неї тертися.
1: Коли кіт треться об наші ноги, він проявляє любов та залишає на нас свій запах за допомогою спеціальних залоз на мордочці. Це його спосіб позначити нас як частину своєї території та соціальної групи, показати повну довіру та привернути до себе увагу. На голові кота біля щік, губ і підборіддя розташовані залози, які виділяють феромони. Потираючись об вас, кіт ділиться своїм запахом і заявляє іншим, що ви його людина. Це такий котячий спосіб обійняти вас або зібрати інформацію. Якщо ви щойно повернулися з вулиці або були в гостях, кіт може обнюхувати вас і тертися, щоб перебити чужі запахи своїм власним або ж дізнатися, де ви були. До речі, ви вже були в магазинах мережі нашим друзям? Все, що треба нашим улюбленцям, є саме тут, у мережі зоомагазинів нашим друзям. Це реклама.

0: Реклама.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
1: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
4: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
3: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
5: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
6: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
5: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
6: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
5: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
7: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
9: Реклама 097-645-66-98.

0: гостинчика.
1: Як ви наші ягідки, як ви наші іриски. Кіць, сюди ходіть. Будемо зараз чергове питання слухати, на нього відповідати і завтра вигравати цілий ящик морозива. Чому я кажу ягідки, чому я кажу іриски, чому я кажу кіць-кіць? Тому що це морозиво, яке порційно продається в дуже звичних стаканчиках з ложечками від торгової марки «Гостинчик». Оце ми сидимо в парку Шевченка, дивимося, як сонячне світло пробивається крізь листки. Не думаємо ні про що, бо ми енджоємося. В тебе ягідка, в мене іриска в руках, і ми наминаємо.
2: З тобою кіць-кіць. Так.
1: Про «Гостинчик» говорили на правах реклами. Широченний асортимент – це ще трохи реклами в нашого партнера. І пломбір ми розігруємо у п'ятницю. Давайте ще раз скажу реклама і закінчимо.
2: Так, у нас питання, знову ж таки, смачне. Ми говорили про барбекю, а тепер говоримо про Всесвітній день тапасу.
1: Ми про, взагалі-то говорили про морозиво зараз.
2: Ні, ну, в попередній годині. Значить, Всесвітній день тапасу сьогодні відзначається в 3-4 червня кожного року.
1: Тапасу?
2: Тапасу. Що таке тапасу?
1: Щось схоже на епос.
2: Щось таке смачненьке воно.
1: Тапас? Що це?
2: Так. На них кажуть ще тапи або тапас. Значить, напишіть нам, що це таке, тапас, на наш вайбер 050-172-102-2. Майже мексиканське.
1: Іспанське.
2: А що саме?
1: Тапас.
2: Напишіть.
1: Солодке?
2: Ні.
1: Гірке?
2: Ну, таке, смачне. Може бути навіть таке з гірчинкою, може бути таке гостреньке, ну.
1: Тапас. Іспанський тапас. Що то воно таке? 050-172-102-2. Ви слухаєте Адама Рікіта, а я

0: Мав час, було натхнення.
1: Двоє хлопців з Рокитного мали час і натхнення, мали старий Жигуль і ковра, який колись, очевидно, висів на стіні. І зробили автокилим. Машина килим вийшла, причому кабріолет. Зрізали зайве з Жигуля, щоб вийшов кабріолет, і обліпили.
2: Зрізали зайве з Жигуля, лишився тільки коврик.
1: Зайве зрізали і наліпили, обліпили цей автомобіль килимом. Ну, таке на любителя, звичайно. Але ж є інфопривід. Тепер про цю історію, про цей кабріолет килим пишуть багато загальноукраїнських видань. Хлопці стали зірками.
2: Покажи мені то Аладдіна.
1: Будь ласка, показую Дімі Аладдіна.
2: О, Боже.
1: Ну, таке не кожен здогадається зробити. Але це краще, ні? Знаєш, ну, ж таки, як каже мій один хороший друг, аби не крали.
2: Зате не видно, що там пороги гниють, то не гниють. Воно все обтянуто. Ну, гарно, гарно зробили.
1: Це маніфічно. І якщо ж ми говорили про автомобіль килим, то далі треба слухати Калуш Окестра, бо в них теж є свій людина. Килим.

0: перепрошую, тапас? Тапас?
1: Тапас.
0: Тапас.
1: Угу. Напишете нам, що таке тапас.
0: Мамас колись, пам'ятаєте, була така група? Що не пам'ятаєте, такі всі молоді, ну добре.
1: А це таке щось їстівне. Тапас, ви нам пишете це на Viber 050-172-1022. Це наше питання в цій годині. Ну, а це Бразилія, і це чоловік, який пише пісні для своєї коханої. Написав він, значить, пісню Кларісі. Кларісі її звуть. І пісня називається Кларісі. Як ви собі можете здогадатися?
0: Було б дивно, якби там була пісня Наталі. Знаєш, можна було б отримати і по...
1: Ні, ну то це не для широкого загалу. Наталі, то він тільки для своєї Наталі там тихенько скидає. О Наталі, о Наталі, злетіли в небо журавлі. Нагадаю, тобі була така пісня. Так, значить, і приспів Кларісі, Кларісі, Кларісі, і просто музика грає.
0: Шукаю тебе довго в лісі.
1: Ну, це вже ти забагато. В нього в цій пісні є тільки три слова. Кларісі, Кларісі, Кларісі. Це одне слово тричі. Далі тільки музика, музика, музика.
0: Не знайшлася рима.
1: Ну, він поет, чувак, пісняр, як
0: він
1: то кажуть.
0: Він так бачить. Я ж не кажу дзвонити Рибчинському, дзвони мені. Я ж подійшов, тобі щось запропоную.
1: Але, слухайте, але в мережу він виклав, людям зайшло, люди сказали, така собі весела музичка, поставили лайки. Дружина задоволена, каже, а мені ніхто іншого і не дарував ніколи такого кращого. Ну, звичайно.
0: Знаєш, як я стою така біля, не де то я стою, наприклад, біля кооперативного технікуму, стою така з трошки вже надламаною гвоздикою, але щаслива, бо чому? Бо Діма мені подарував, а до цього мені навіть і такого не дарували.
1: Ну так, коли немає нічого, ти радієш будь-чому. Ти знаєш, я колись був студентом.
0: Насправді, вибач, щоб мати більше, треба радіти тому, що є, і тоді ніби як всесвіт дасть тобі.
1: Я колись був студентом, у мене там була одна дівчина, за якою я там.
0: Ой, одна дівчина в нього була. Ну, знаю я ці табуни.
1: Ну, дивись, але питання в тому, у мене там не було грошей, щоб їй дещо купити на День Ангела.
0: Ні, собі то на конфети були гроші.
1: То собі, то собі. Ще з пацанами потім. Але їй пісню заспівав, причому тако під балконом, як коли, знаєш? Угу. Ну, і це було симоніфічно, їй зайшло.
0: Так Діма і почав кар'єру співака.
1: Ну.
2: Сфаєричний рейтинг.

0: Автофан.
1: Лос-Анджелес – місто, де автомобілів більше, ніж людей. Якщо населення складає близько 4 мільйонів осіб, то зареєстрованих автомобілів тут понад 4,5 мільйони. Причина проста – місто розкинулося на величезній території, а метро підходить для поїздок між певними районами. Але багато локацій залишаються недоступними без автомобіля. Тому Лос-Анджелес і відомий найгіршими заторами в США. Середній водій в LA проводить у пробках понад 100 годин щороку.

0: сталося, що я трошки не доїла хліба, він причерствів, то я вирішила зробити вам цю страву. Я трошки пригріла цей хліб, щоб він був людський. Ось, потім Діма не доїв дві креветки і ще шматок чеснока ще з осені лежав в холодильнику, то я зробила чесникову олію, вимочила там ці дві креветки, які Діма не доїв, поклала на цей підсушений хліб і презентую вам страву, яка називається тапас.
1: О, Боже мій.
0: Чи тапас?
1: Тапас.
0: Тапас, ага.
1: Тапас – це не то.
0: Асоціації.
1: Наші асоціації, але, ну, слухай, ти вже так описав, ти вмієш так смачно розказати, а тут ти так розказав, що мене в животові забурчало.
0: Хоча все почалося з того, що в мене трошки було причерствівшого
1: трошки
0: хліба.
1: Трошки причерствівшого хліба. І на тобі наробила такого, що... Але це Іспанія, це іспанське, воно і має бути таке гостеньке.
0: Я перепрошую, а ти сидиш в сомбрері.
1: О, та. Сомбрері – це така ця шапка, так?
0: Да, і може тебе навіть маракаси є з собою.
1: Маракаси біля мене танцюють, співають, і там ще така з цією такою спідницею танцівниця танцює. А потім сієста, потім ми лягаємо, спимо серед дня.
0: О, Боже. А потім приходять санітари і дають тобі чергову таблетку.
2: Ви слухаєте Радіо Сфера.
0: Бо найважливіше що? Найважливіше залишатися в реальності. Мріяти, планувати, якимось чином йти до реалізації цієї мрії, але не випадати з реальності. Бо якщо випасти, то можна, не повернутися назад. До речі, про реальність. 8:45. Доброго вам ранку.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068

0: цілу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
5: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
5: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
6: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
7: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
8: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
9: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
8: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
9: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. 097 645 66.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Даниїл Родюк. Рівне попрощається із захисником Юрієм Костюкевичем. У лютому 2025 року чоловіка мобілізував до лав ЗСУ. На жаль, солдат загинув 3 червня того ж року на Донеччині. Лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали для поховання. Йому назавжди 38. Прощання з воїном відбудеться сьогодні о 10:00 на Майдані Незалежності в Рівному. Поховають військового на алеї героїв кладовища Нове. Через Рівненщину їздитиме додатковий швидкісний поїзд «Київ-Львів». Він курсуватиме 23 та 24 червня і робитиме зупинку в Дубні. Цей маршрут залишається одним із найпопулярніших в Україні. Лише за минулий тиждень ним скористалося понад 20 тисяч пасажирів. Через високий попит «Укрзалізниця» вирішила призначити додаткові рейси. На Дніпропетровщині оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 23 населених пунктів. Через погіршення безпекової ситуації людей вивозять із Шахтарської, Дубовиківської та Богинівської громад Синельниківського району. Впродовж місяця мають виїхати майже 4 тисячі дітей. Водночас ще із 7 громад цього ж району триває евакуація дорослих. Вдруге за тиждень дрони атакували московський НПЗ. На об'єкті, що за 500 кілометрів від українського кордону, палають щонайменше 2 резервуари. Цей НПЗ вже був під атакою 16 червня. Також цієї ночі було гучно в Ростовській області. Там били по нафтобазі в Гуково, спалахнула пожежа. Вибухи лунали і на окупованих територіях. На Луганщині під атакою попередньо була підстанція, а в Криму – залізничний міст.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 76 гривень 90 копійок, газ – 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині гмінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
3: Феєричний ранок.

виправдання не придумують люди, хоча, можливо, це і так і було. Дивіться, яка історія. Черкащанин отримав умовний термін за те, що вкрав з супермаркету продукти на 10 тисяч. А чому вкрав? Тому що він якраз сварився по телефону зі своєю дівчиною і забув заплатити.

0: згадували ми сьогодні про те, що шалені повені накрили іспанський курорт, і люди буквально плили вулицями і не могли навіть піднятися, збивала хвиля з ніг такі сильні опади. Ну і що пишуть, що Європу в другій половині червня, а вже якраз друга половина червня, 18 його число, накриє потужна хвиля спеки. Що кажуть конкретно? В Португалії, Іспанії, центральних і південних районах Франції, а також в Італії очікується до 35, а то й до 43 градусів. Спека також буде в Польщі. З 19-го завтрашнього дня по 22 червня температура в Польщі 30-36 градусів. До України така екстремальна хвиля поки не йде. Температура протримається в межах 20-25, на півдні до 29. У нас якраз сьогодні вже 20-25 і без опадів, і без сильних вітрів.
1: Сфера FM.

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів «Нашим друзям» є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм.
0: «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
4: Мені треба ще три.
5: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
5: Rebecca на Viber 050-172-102-2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
5: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
7: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
8: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
7: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
8: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
7: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
9: Працюємо з державними програмами. Є оселя та є відновлення.
0: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
10: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Ролет Люкс.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
10: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
10: Ролет Люкс. Бо не все має бути на видноті.
11: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
14: Реклама. 097-645-66-98.
15: Сфера FM. Так звучить Рів.

0: історії за те, що сталося.
1: 911.
2: Дорожні роботи, тому можливо ускладнення руху. Сьогодні роботи дорожні відбуваються на Соборній, на Київській, на Богдана Хмельницького та на вулиці Здолбунівській. А на Степана Бандери будуть встановлювати колесо-відбійник. Це теж може трошки уповільнювати ваш рух.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.

0: гостинчика.
1: Подивіться, який асортимент продукції в торгової марки «Гостинчик» і морозива, як багато, а є ще напівфабрикати. Але давайте зараз конкретно про морозиво. Про одне конкретне морозиво. Але зауважу, що вся продукція від торгової марки «Гостинчик» і наші улюблені холодні солодкі ласощі в першу чергу, все це дуже натурально, бо все зроблено за гостами і... Компанія називається, власне, «Гостинчик». Це реклама. А тепер давайте про одне конкретне морозиво з вами поговоримо. Я у вас запитаю, а ви мені відповісте на Viber 050-172-102-2. Є морозиво в «Гостинчика» кокос і... З чим поєднали кокос у морозиві фахівці торгової марки «Гостинчик»? Напишіть мені, це така зараз сезонна популярна бубка. Що це за бубка така? Кокос і з чим поєднали спеціалісти торгової марки «Гостинчик» у смачнючому і дуже оригінальному та незвичному морозиві? 050-172-102-2. У вас 10 хвилин на відповідь, зараз 9:26.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
0: Реклама 097 645 60.

0: Марки-гостинчик багато різноманітних варіацій на тему морозива. От зараз така є класненька штука. Відерочка, ми дуже рекомендую брати, бо з'їдається на ура. Це, наприклад, пломбір зі злаками і з гранатом. Дуже, ну просто, неперевершена історія, в принципі, як і те морозиво, про яке я запитувала вас у цій годині. Є морозиво від гостинчика, кокос і малина. Якщо вам цікаво, як звучать кокос і малина, як звучить це поєднання, будь ласка, в торговельній мережі нашого міста, краю, купуйте, смакуйте, будете приємно здивовані, реклама.
1: Сфеєричний ранок.

0: Відчуття тиску та важкості унизу живота може бути пов'язане із проблемами кишківника, інфекціями сечовивідних шляхів або станом репродуктивної системи. Це також може бути наслідком опущення тазового дна або реакцією на стрес. Якщо тяжкість посилюється після їжі, супроводжується здуттям чи нудотою, то перевірте кишківник. Якщо супроводжується частим або болісним сечовипусканням і печінням, то зверніться до уролога. Якщо тиск і важкість пов'язані з циклом, не відкладайте візит до гінеколога. Важливо з'ясувати точну причину та не займатися самолікуванням. А фахівці, які вам допоможуть, чекають вас у центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.
1: Сфера FM.

який сьогодні стартує у Фінляндії і триватиме до 22 серпня. Впродовж цих двох місяців учасники, там пройшли вони довгий шлях реєстрації і так далі, так от впродовж цих двох місяців учасники будуть отримувати підказки, які будуть вести їх різними локаціями Лапландії. Ну, квест такий. А в результаті можна буде знайти золотий злиток вартістю 20 тисяч євро. Оцей головний приз квесту на фінському курорті Леві. І будуть ще якісь заохочувальні подарунки, але всі ломанулися в першу чергу, що називається, за золотим злитком вартістю 20 тисяч євро. Організатори обіцяють, що знайти скарб можна буде будь-якої миті після старту, тобто не ховали його вже так дуже-дуже прискіпливо, щоб два місяці ніхто не міг знайти. І що? І не треба буде нічого ні копати, ні розривати, ні десь шукати. Заховали так, що легко можна знайти і насолоджуватися цим подарунком і самою грою. Так, про Фінляндію говорили, давайте вже і Расмус послухаємо. 9:45, я побажаю вам легкого, хорошого робочого дня, четверга 18 червня, ну і зрештою почуємося за кілька годин. Hello.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
0: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
0: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
0: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
3: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
3: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
3: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 0212. 69 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
5: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
6: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
7: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
8: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
9: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
8: Деталі за телефоном 068 614

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Реклама. 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годинку за 5:10 у студії Даниїл Рудюк. В Орінському парку «Хімік» встановили нові лавки. Роботи провели працівники Тресту зеленого господарства. Тим часом інші бригади здійснювали полив квітів на клумбах міста та проводили формувальну стрижку кущів на вулиці Князя Володимира. На Рівненщині зупинили вантажівку з десятками тонн вантажу без документів. У Сарнах патрульні виявили вантажівку «Вольво» з пошкодженим номерним знаком. Під час перевірки з'ясувалося, що 27-річний водій перевозив близько 30 тонн сипучого вантажу без відповідних документів. На керманича склали адмінматеріали. Нідерланди виділять 500 мільйона євро для України. По 250 мільйонів країна надасть на дрони для України та програму «Перл» із закупівлі американської зброї. Окрім того, Нідерланди та Україна в Гаазі підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері оборонних інновацій. Тепер внесок Нідерландів у програму «Перл» сягнув 1 мільярда євро. Завдяки механізму Україна отримає американське обладнання та ракети для ППО, боєприпаси і винищувачі F-16 та іншу зброю. США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння. Це перший крок до завершення конфлікту між країнами. Голова адміністрації Білого Дому наголосила, що наступні 60 днів будуть складними, оскільки сторони мають ще узгодити важливі деталі угоди про мир. Нинішні домовленості відкривають шлях до тривалого миру та дозволяють відновити доступність Ормузької протоки.
2: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
3: Говоримо про ціни пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 76 гривень 90 копійок, газ – 42,40. «Олас» – і надійний партнер якості.
1: Реклама.
2: Погода.
3: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
6: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас.

0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
3: Здорова родина!
4: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Тобі точно треба ще одна сумочка?
6: Мені треба ще три.
7: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
8: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
7: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
8: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9.30.
7: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне. ТЦ «Чайка», перший поверх.
9: Хеппі Стріт. Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: жителів. Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності СІ. Суміфіка номер РБ-12-2040-71-48-88 від 20-0-84.
1: Happy Street! Street!
0: Реклама. 097-645-66-98.
3: Ви слухаєте

0: вересня.
1: Привіт! Це кіт Патрік. Ану бігом дала ногу. Я зараз буду об неї тертися.
2: Коли кіт треться об наші ноги, він проявляє любов та залишає на нас свій запах за допомогою спеціальних залоз на мордочці. Це його спосіб позначити нас як частину своєї території та соціальної групи, показати повну довіру та привернути до себе увагу. На голові кота біля щік, губ і підборіддя розташовані залози, які виділяють феромони. Потираючись об вас, кіт ділиться своїм запахом і заявляє іншим, що ви його людина. Це такий котячий спосіб обійняти вас або зібрати інформацію. Якщо ви щойно повернулися з вулиці або були в гостях, кіт може обнюхувати вас і тертися, щоб перебити чужі запахи своїм власним або ж дізнатися, де ви були. До речі, ви вже були в магазинах мережі нашим друзям? Все, що треба нашим улюбленцям, є саме тут, у мережі зоомагазинів нашим друзям. Це реклама.
3: Ви слухаєте «Сфера

Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: Платою від 25 тисяч гривень. Прибиральників території – 18 тисяч. Вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
2: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
1: Деталі за телефоном 068

0: ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
2: Поло – певно найсмачніша доставка страус мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
2: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
5: Раніше я постійно чула.
6: Ти що, не виспалася?
5: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
6: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098 080 67 67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025 року.
9: Самолікування 0 будь-дошки для вашого здоров'я.
10: Реклама. 097

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годину поза 5:11 у студії Даниїл Родюк. Заступник мера Рівного Микола Дядьо звільнився за власним бажанням. Причиною такого рішення стали складні особисті обставини. Посадовець відповідав за питання будівництва. Тепер його обов'язки розподілять між іншими заступниками міського голови. Наразі їх залишилось лише двоє – це Артем Ганущак та Євгеній Іванішин. Жителі Рівненщини хотів незаконно вивезти за кордон партію екзотичних тварин. Інцидент стався на пункті пропуску Краківець-Корчова. Митники виявили в багажнику 77 контейнерів із живою екзотичною фауною. Серед нелегального вантажу знаходилися ящерки, зокрема з Мексики, змії з Африки, павуки з Таїланду та жаби, багатоніжки, жуки тощо. Стосовно 37-річного уродженця Рівненщини складено протокол. Санкція статті передбачає накладання штрафу та конфіскацію виявлених тварин. Росіяни вночі запустили по Україні 7 балістичних іскандерів та майже 240 БПЛА. ППО знешкодило 4 ракети і 212 дронів, ще 2 іскандери і 26 БПЛА влучили у 9 місцях. Зокрема, у Сумах атаковано багатоповерхівку і приватні будинки, загинула одна жінка. На Полтавщині під ударом було промислове підприємство та приватне підприємство, поранена одна людина. Також росіяни дроном влучили у приватний будинок і енергооб'єкт. Є постраждалі від російських нічних атак і на Дніпропетровщині. Генштаб ЗСУ підтверджує влучання та масштабну пожежу на московському НПЗ. На даний момент відомо про щонайменше 5 точок горіння. Попередньо горять комбінована установка переробки нафти, установка вторинної переробки та резервуарний парк. Також у Ростовській області після ураження горить нафтобаза «Гуково».
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 76 гривень 90 копійок, газ – 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – +20, +25.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
3: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
3: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
1: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує нас

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Ролет Люкс.
2: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066-505-5976.
2: Замір по Рівному безкоштовний.
3: Ролет Люкс. Бо не все має бути на видноті.
4: Чого ти за то, що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
5: Реклама 097 645 66 98.

0: Який затор?
1: Що стало?
2: 911.
3: Щоб не вийшло так, ай, тут же ремонт дороги, я буду тепер довше їхати. Давайте я нагадаю, де сьогодні відбуваються дорожні роботи і де, на яких вулицях можливе ускладнення руху. Соборна, Київська, Богдана Хмельницького та вулиця Здолбунівська. І на Степана Бандери також може бути ускладнений рух, бо там будуть встановлювати колесовідбійник.
2: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 911.
4: Так звучить рівне. Сфера FM.

0: Автофан.
1: Лос-Анджелес – місто, де автомобілів більше, ніж людей. Якщо населення складає близько 4 мільйонів осіб, то зареєстрованих автомобілів тут понад 4,5 мільйони. Причина проста – місто розкинулося на величезній території, а метро підходить для поїздок між певними районами. Але багато локацій залишаються недоступними без автомобіля. Тому Лос-Анджелес і відомий найгіршими заторами в США. Середній водій в LA проводить у пробках понад 100 годин щороку.

0: Реклама.
1: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
0: Усе для сучасного інтер'єру, плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
1: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
0: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
1: «Атіта» – коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Реклама 097 640

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному біля автовокзалу виявили труп чоловіка. Медики швидкої констатували його смерть. Слідчо-оперативна група, яка працювала на місці події, ознак насильницької смерті не виявила. У чоловіка був розбитий ніс, ймовірно, внаслідок падіння. Померлим виявився 74-річний рівнянин. Тіло відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи. На Рівненщині розпочали обстеження в межах проєкту «Медицина без бар'єрів». Так, сьогодні та завтра мультидисциплінарні команди лікарів працюватимуть у селах Козин, Пляшева, Підзамче та Крупець Дубенського району. В ініціативі беруть участь медичні фахівці з Рівненської, Волинської, Львівської та Тернопільської областей. Росіяни вдарили балістикою по Дніпру. Відомо про застосування щонайменше 2 «Іскандерів-М». Внаслідок влучань пошкоджено приватне підприємство. За попередньою інформацією, 4 людини зазнали поранень. Бельгія передасть Україні 7 винищувачів F-16 до кінця року. 3 борти працюватимуть у небі проти російських ракет і шахедів, ще 4 підуть на запчастини для інших літаків. Крім цього, міністр оборони Бельгії запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки. Водночас це залежатиме від того, коли ВПС Бельгії отримають нові F-35.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 76 гривень 90 копійок, газ – 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.

Полудень. Полудень – час для природнього піку активності мозку. Між 12 та 14 годиною він має гарно дуже працювати. Кажуть, ідеальний період для складних розумових завдань, прийняття важливих рішень та активної комунікації. Аналітика і стратегія, як працює робота з цифрами, документами, плануванням та розв'язання складних проблем, ніби як мають пройти на ура саме в цей період з 12 до 14 години. В цей же час добре проводити ділові зустрічі, бо мозок добре працює на генерацію ідей, а енергії достатньо для переговорів і нарад. Ну і для творчих людей момент після обіддя часто є найкращим для креативних завдань, оскільки контроль мозку трохи слабшає і пропускає ваші ідеї, які мозок міг би десь трошки придушити. Але ми не шукаємо складних шляхів, ми йдемо шляхами приємними, тому зараз о 12.01 ми готуємо собі каву. Еге ж, каву від рівненської фабрики кави. Це може бути арабіка, може бути суміш, це може бути кава із вашої улюбленої кав'ярні, бо багато кав'ярень нашого міста також співпрацюють з рівненською фабрикою кави. Реклама.

молдавсько-румунська співачка Міша Міллер зараз співає із своїм товаришем. Вийшло дуже симпатично. Пісня зветься «Бам-бам-бам». Це ніби як коли тобі дуже важко, є якась проблема, але ти здатний знайти в собі

0: Реклама.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин.

0: причин ваших хвостиків.
1: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
2: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
2: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.

0: пиво від торгової марки «Гостинчик».
1: Щобудня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та вигравайте багато морозива.
0: Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
4: Мені треба ще три.
5: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Ребекка» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
5: Ребекка на Viber 050 172 102 і 2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
5: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне. ТЦ «Чайка», перший поверх.
7: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: це голос. Від нього аж тестостероном віє, правда, дівчата? Більшість жінок, до речі, ну і самі без мене це знаєте, люблять саме чоловіків з такими голосами і з задоволенням ходять з ними на каву. Якби хто питав, особливо, якщо це кава від рівненської фабрики кави, бо це свіжо обсмажена кава, а це вже запорука смаку, бо обсмаження відбувається невеликими партіями, аби кава не лежала місяцями на складі. Саме тому локальні виробники, як рівненська фабрика кави, яка працює у Великому Житині на вулиці Рівненська 1, вони є виробниками, яких люблять, бо свіжа обсмажка, вона відіграє дуже серйозну роль в цій історії кавовій. Це реклама. Продовжу про голоси. Якщо ми розібралися вже, що жінкам, більшості жінок подобаються такі красиві голоси, то чоловікам ні, бо це вже одразу якась іде конкуренція. І, наприклад, якщо мужчина з таким от, таким голосом приходить на співбесіду до жінки, 99,9, що він буде там працювати. А і неважливо, яка в нього зовнішність, голос грає роль. А якщо до чоловіка, яким би він не був спеціалістом, тут доведеться за місце поборотися. Сподіваємося ми, що вам не доведеться сьогодні ні з ким, ні за що боротися, і решта цього четверга буде спокійною і тихою.
1: Estamos echando una siesta. Сфера FM.

одночасно. Це я про Оззі Осборна, тільки про його цифрову копію. Зробили вже аватар. Оззі Осборна вже Америка і Британія побачать його цього літа, а решта країн десь потім якось згодом, так кажуть, рідні. Що може цей аватар? Та все може цей аватар. Він такий, як Оззі Осборн, він говорить, як Оззі Осборн, він рухається, як Оззі Осборн, він дивиться, як Оззі Осборн. Більше того, ти ставиш йому питання, і він тобі відповідає. Звісно ж таки, голосом Оззі Осборна. Навіть і рідні сказали, що це дуже лячно виглядає, треба звикнути, бо ну, рідним це ж воно ж набагато більше болить, ніж нам із вами. Для створення цієї цифрової версії Оззі Осборна родина співпрацювала і співпрацює ще досі із технологічною компанією, яка свого часу робила аватар Ліонеля Мессі.

0: столезу.
1: Привіт, це кіт Патрік. Ану бігом дала ногу, я зараз буду об неї тертися.
2: Коли кіт треться об наші ноги, він проявляє любов та залишає на нас свій запах за допомогою спеціальних залоз на мордочці. Це його спосіб позначити нас як частину своєї території та соціальної групи, показати повну довіру та привернути до себе увагу. На голові кота біля щік, губ і підборіддя розташовані залози, які виділяють феромони. Потираючись об вас, кіт ділиться своїм запахом і заявляє іншим, що ви його людина. Це такий котячий спосіб обійняти вас або зібрати інформацію. Якщо ви щойно повернулися з вулиці або були в гостях, кіт може обнюхувати вас і тертися, щоб перебити чужі запахи своїм власним або ж дізнатися, де ви були. До речі, ви вже були в магазинах мережі нашим друзям? Все, що треба нашим улюбленцям, є саме тут, у мережі зоомагазинів нашим друзям. Це реклама.

написано трошки не так. Однаково група називається «Глухий леопард», бо як було. Коли фронтмен цього колективу ще вчився в школі, він писав, малював плакати для вигаданих рок-гуртів. Ну таке у нього було хобі. Якось намалював глухого леопарда. І дуже йому це зайшло. І вже тоді, коли була група, і тоді, коли постало питання назви, назвали «Глухий леопард». Але трошечки змінили написання, щоб бути ближче, знаєте, до типу Led Zeppelin і так далі. Але всі однаково знають, меломани і поціновувачі цього гурту знають цю історію. Тепер дивіться, історія, чому Рівненська фабрика кави називається саме Рівненською фабрикою кави. У 2022 році підприємство було змушене релокуватися із Київщини. Це був складний рок, кажуть в колективі. Невідомість, переїзд, новий старт. Але Рівненщина, ну, звісно, прийняла тепло, а Великий Житин став місцем відновлення і розвитку. Сьогодні Рівненська фабрика кави – це приклад того, як український бізнес тримається і працює попри усі виклики. Тут створюють робочі місця, тут підтримують економіку регіону, тут наповнюють наші ранки, наші дні і вечори ароматом свіжо обсмаженої кави. Якщо ще ніколи не куштували, замовте собі, не пошкодуєте точно. На сайті Рівненської фабрики кави це буде дуже зручно зробити. Хоча, я думаю, всі ми з вами, ну ми то точно, ви точно раз, як мінімум, пили цю каву, якщо заходили у кав'ярні, бо дуже багато кав'ярень співпрацює з нашим також партнером, з Рівненською фабрикою кави. Реклама.

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай, хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
5: Рівненське шляхове експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
6: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
7: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
6: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
7: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
8: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097-645-66-98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Години поза 5:13 у студії Даниїл Родюк. До уваги рівняна блазнозата служба крові терміново потребує донорів крові. Критичної нестачі всіх груп, особливо першої, з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8:00 до 13:30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Рівненщині підрахували розмір збитків від ворожих атак. Зокрема, від лісових пожеж постраждали Любомирське та Сехівське лісництва. Загальна площа загорянь становить 10 тисяч квадратних метрів. В атмосферне повітря потрапило понад 730 тонн діоксиду вуглецю та понад 5 тонн твердих речовин. Загальна шкода, завдана навколишньому середовищу, перевищує 2 мільйона гривень. Українці не поспішають переїжджати на захід країни навіть після втрати житла через війну. Статистика програми «Євідновлення» показує несподівану тенденцію. Більшість власників житлових сертифікатів купують житло у своїй області або неподалік від неї. Лідерами за кількістю використаних сертифікатів стали Харківська, Київська, Дніпропетровська та Сумська області, а також Київ. Рівненщина має один з найнижчих показників в Україні – 123, менше лише на Волині та Буковині. Німеччина виділить Україні ще 400 мільйонів доларів на посилення ППО в межах програми «Перл». 200 мільйонів підуть на боєприпаси для систем ППО, ще стільки ж на ракети «Пак-3» для «Петріот». Берлін вже вчетверте долучається до механізму «Перл». Через нього союзники фінансують закупівлю американської зброї та боєприпасів для України.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90. Дизельне пальне – 76 гривень 90 копійок, газ – 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 20, плюс 25.
0: Ви слухайте
1: «Сієсто» на
0: Радіо Сфера.

Це 5 зон в будинку і приділяєте кожній зоні всього 5 хвилин. Відповідно, 25 хвилин ви витратили, але 5 зон у вас уже, якщо не чисті, то чистіше. Таким чином можна побороти за 5 хвилин, як кажуть автори цієї ідеї, нашу з вами багатьма улюблену прокрастинацію. Це коли зараз, ще трошки, ще 5 хвилин, ще я додивлюсь цей фільм, ще дочитаю цю книжку, ще подзвоню 8 подругам, а тоді вже візьмуся за справу. Хтось уже береться за справу. 13:08, обідня перерва закінчилася. В когось вона тільки розпочинається, але давайте, неважливо, що зараз відбувається на наших робочих місцях, знайдемо 5 хвилин для себе, щоб випити ароматної, класної, нашої рівненської кави від рівненської фабрики кави. Замовити таку собі в офіс або додому можна на сайті рівненської фабрики кави. Можна приїхати біля виробництва у Великому Житині на Рівненській 1. Працює фірмовий магазин. Тут же може і відбутися ваша дегустація.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5970882, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Машина має мати право на голос, тож любий заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас.

0: Справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-27-07.
2: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
2: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
2: Замір по Рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Реклама. 097 645 66 98.

Дженніфер Лопес була справжня фобія. Вона дуже боялася, що вона зневоднює своїми якимись певними діями організм, в тому числі й тому, що п'є каву. Але питання в тому, що кави вона пила тоді багато, дуже багато, можливо, і зневоднювала. Але як би там не було, Дженніфер Лопес на фоні цієї боязні зневоднити свій організм відмовилася від напою кави, мається на увазі взагалі. І дуже нелегко їй це далося, тому трошки вона вже переборола свою цю таку панічну залежність, повернулася до улюбленого напою, але п'є його дуже так помірковано. Ви п'єте так, як ви п'єте, як вам подобається, ви радитесь, я сподіваюся, з фахівцями і знаєте, що і скільки вам можна. Я розкажу, що коли будете замовляти на сайті Рівненської фабрики кави каву, собі додому чи в офіс, чи комусь будете замовляти, беріть трошки більше, бо є така прикмета – добра кава швидко закінчується. Реклама.

Відчуття тиску та важкості унизу живота може бути пов'язане із проблемами кишківника, інфекціями сечововідних шляхів або станом репродуктивної системи. Це також може бути наслідком опущення тазового дна або реакцією на стрес. Якщо тяжкість посилюється після їжі, супроводжується здуттям чи нудотою, то перевірте кишківник. Якщо супроводжується частим або болісним сечовипусканням і печінням, то зверніться до уролога. Якщо тиск і важкість пов'язані з циклом, не відкладайте візит до гінеколога. Важливо з'ясувати точну причину та не займатися самолікуванням. А фахівці, які вам допоможуть, чекають вас у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

цю пісню, яка називається «Дім, сонце, що сходить». Ще цю пісню інколи називають «Блюз, сонце, що сходить». А блюз – це коли хорошій людині погано. То я дуже хочу, щоб всім хорошим людям, які зараз слухають Радіо Сфера, було максимально добре. А якщо чогось бракує, то хороша кава може вирівняти цю ситуацію, чи й покращить концентрацію. Кава від рівненської фабрики кави, як і інша хороша якісна кава, починає діяти через 10-15 хвилин після випитої чашки. Саме тому в обідню перерву перед якоюсь важливою роботою рекомендують пити каву. Ми рекомендуємо каву.

0: Реклама. Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: До вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
2: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

0: Французька компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь Кеті Корсо запрошує на роботу швачок та декораторів.
1: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
0: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
1: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
0: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Реклама. 097 645 66 98.

0: Всього
1: 9-1-1.
2: Хто забув або ще не чув, сьогодні дорожні роботи у Рівному відбуваються на Соборній, на Київській, на Богдана Хмельницького та на вулиці Здолбунівській. Відповідно, тут може бути ускладнений рух.
1: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил. 9-1-1.
3: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: В Рівному за 5.14 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині створили ще два академічні ліцеї для старшої профільної школи. Заклади офіційно сформували в Зорі та Степані. Саме тут навчатимуться учні 10-12 класів відповідно до нової моделі старшої профільної школи. Зорянський ліцей розрахований на 280 учнів, Степанський зможе прийняти до 300. Для учнів створено безпечні умови та облаштовано укриття. На Березніщині виявлено нетверезого водія з підробленим посвідченням. 55-річний керманець, здійснюючи поворот праворуч, не увімкнув відповідний показчик. Під час перевірки документів він показав фейкове посвідчення. Крім того, правоохоронці виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Алкотестер показав 2,72 проміла, що понад 14 разів більше за норму. Слідчі склали на порушника два протоколи та відкрили кримінальне провадження. У Дніпрі зросла кількість поранених внаслідок удару балістикою. Станом на зараз відомо про 9 постраждалих, ще один чоловік загинув, зафіксоване влучання по підприємству. Крім того, зранку та вдень внаслідок атак FPV-дронами на Нікопольщині загинув чоловік. Ще 4 людей дістали поранення, пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Швеція виділяє понад 100 мільйонів доларів на закупівлю у США зброї для України через Перл. Це четвертий внесок скандинавської країни в межах програми. Загальний обсяг підтримки Швеції становить 543 мільйони доларів. Нагадаємо, раніше про свої внески оголосили Німеччина та Нідерланди.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне в мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок, 95-й – 69,90, дизельне пальне – 76 гривень 90 копійок, газ – 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, вдень невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 тепла, вдень плюс 22, плюс 27.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: Є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
1: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
4: Мені треба ще три.
5: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
5: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
5: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
7: Що сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті, на Viber сфери 050 172 102 і 2.

0: Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
1: Реклама. 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Лос-Анджелес – місто, де автомобілів більше, ніж людей. Якщо населення складає близько 4 мільйонів осіб, то зареєстрованих автомобілів тут понад 4,5 мільйони. Причина проста – місто розкинулося на величезній території, а метро підходить для поїздок між певними районами. Але багато локацій залишаються недоступними без автомобіля. Тому Лос-Анджелес і відомий найгіршими заторами в США. Середній водій в LA проводить у пробках понад 100 годин щороку.
0: Автофан.

0: Дай мені трохи курочки.
1: Не дам.
0: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
1: Ні.
0: Дай хоч половинку.
2: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
0: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
2: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
0: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
5: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
8: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
9: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
8: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
9: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама 097-645-66-98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. У пункті пропуску Краківець-Корчова львівські митники виявили в автомобілі жителя області партію екзотичних змій, жаб, павуків, ящірок та багатоніжок. У контейнерах були види, зокрема, із Північної та Південної Америки, Азії, Африки, Карибського басейну та Австралії. До 9 років ув'язнення загрожує двом жителям Закарпаття, які організували незаконний канал втечі з України. Чоловіки викрили, коли один із співучасників, зустрівши двох клієнтів у Сарнах, віз їх у прикордонну зону Закарпатської області для подальшого незаконного переправлення. Дорогою чоловікам обіцяли надати детальні інструкції. Такі послуги коштували 24 тисячі доларів США. В Україну за результатами репатріаційних заходів повернули тіла 522 загиблих. За твердженнями російської сторони, вони належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомляє координаційний штаб. За твердженнями російської сторони, репатрійовані тіла належать усім виключно громадянам України. Надалі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл. Швеція виділить ще 108 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для України. Про це повідомили у Міністерстві оборони. Гроші підуть на підтримку ініціативи, через яку союзники фінансують постачання озброєння для Збройних сил України з США. За словами міністра оборони Пола Йонсона, завдяки цій схемі Україна зможе швидко отримати сучасні засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. Це вже четвертий внесок Швеції в межах програми, а загальна сума підтримки сягнула понад 543 мільйони доларів.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин вартує 68 гривень 99 копійок. Щодо 95-го, то його вартість 69,90. Диспаливо за 1 літр вартує 76 гривень 90 копійок, а газ – 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області завтра у протягом дня буде мінлива хмарність, день можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вночі температура коливатиметься від 11 до 16 градусів, вдень від 22 до 27.
1: Сфера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Реклама 097 640

0: Це кіт Патрік. Ану бігом дала ногу. Я зараз буду об неї тертися.
1: Коли кіт треться об наші ноги, він проявляє любов та залишає на нас свій запах за допомогою спеціальних залоз на мордочці. Це його спосіб позначити нас як частину своєї території та соціальної групи, показати повну довіру та привернути до себе увагу. На голові кота біля щік, губ і підборіддя розташовані залози, які виділяють феромони. Потираючись об вас, кіт ділиться своїм запахом і заявляє іншим, що ви його людина. Це такий котячий спосіб обійняти вас або зібрати інформацію. Якщо ви щойно повернулися з вулиці або були в гостях, кіт може обнюхувати вас і тертися, щоб перебити чужі запахи своїм власним або ж дізнатися, де ви були. До речі, ви вже були в магазинах мережі нашим друзям? Все, що треба нашим улюбленцям, є саме тут, у мережі зоомагазинів нашим друзям. Це реклама.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: До вашого перезавантаження усього 2.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033. Реклама 097 645 66

0: на крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. Понад 2,2 мільйона гривень збитків та понад 730 тонн викидів вуглекислого газу сталося внаслідок лісових пожеж у Рівненській області, які були у період з 27 по 31 травня внаслідок збройної агресії Росії. Екологи також зафіксували потрапляння в атмосферу значної кількості шкідливих речовин і передали матеріали правоохоронцям для документування воєнних злочинів Росії проти довкілля української території. Бізнес Рівненщини отримав більше можливостей для планування витрат на електроенергію. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, уряд запровадив механізм довгострокових контрактів, який дозволить підприємствам фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або на рік вперед. Це допоможе бізнесу зменшити ризики, пов'язані з коливанням цін, краще планувати виробництво та інвестиції. На першому етапі електроенергію за такими контрактами продаватимуть «Енергоатом» та «Укргідроенерго» через відкриті аукціони. З'явилася інформація про те, що Бельгія передасть Україні 7 винищувачів F-16. Про це повідомив міністр оборони Тео Франкен. Із них 3 літаки будуть боєготовими та зможуть виконувати місії в українському небі, а ще 4 використовуватиметься як донори запчастин. Франкен також заявив, що запропонує передати Україні всі бельгійські F-16. В Англії помер тисячолітній дуб Робіна Гуда. Цієї весни гігантське дерево у Шерватському лісі вперше не пустило листя. Його вважали одним із найбільших стародавніх дерев Європи. Стовбур заввишки 11 метрів охоплені, крона 28 метрів заввишки, вік його сягав понад 1200 років. За легендою, саме в ньому ховався від ворогів Робін Гуд. Причини загибелі вчені називають зміну клімату, посухи та мільйони відвідувачів, які за десятиліттями ущільнили ґрунт так, що коріння перестало отримувати воду та кисень.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Від сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. Щодо 95-го, то його вартість 69,90. Диспаливо за літр вартує 76 гривень 90 копійок. Газ 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, в день можливий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 11, плюс 16, в день плюс 22, плюс 27.
1: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово! Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно».

проблеми. Історія, ну ми самі розуміємо, чому коти, бо вони розслабляються. Якщо коротко про новий тур, який відкрився в історії, в Італії, вибачте. В Італії створили новий маршрут, де можна побігати, почути історію і водночас познайомитися з його знаменитими котячими колоніями. Проєкт запустили автори бігових екскурсій, які працюють у Римі ще з 16-го року. І учасники за цей проміжок часу можуть подолати орієнтовно, боже, 6 кілометрів, та ще й стартують дуже рано, 6 до 7 ранки, поки місто ще прокидається і менше людей. Та поки хтось заварює, наприклад, каву на кухні від рівненської фабрики кави. Ну, а в нас на годиннику зараз 16.02, сьогодні вже четвер, маленька п'ятниця по традиції. Мене звати Яна Мельниченко і наступні три годинки я буду разом із вами.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим.

0: історія за те, що сталося.
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Машина має мати право на голос, тож любий заправляй мене на Олас.
1: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
4: Мені треба ще три.
5: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
5: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
5: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
7: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому. І усі команди.

0: тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 15.
2: Клас енергоефективності сі. Сумі, як номер РБ12-2481-4588 від 20.08.2024.
0: Хеппі Стріт! Стріт! Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066 505 5976.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо

0: не все має бути на видноті. Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
0: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
0: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097

сиділи ми сьогодні, значить, командою, продумували слоган для рекламного ролика. І от сидимо, щось говоримо, говоримо, і народжуються просто шалені ідеї. Якісь крилаті вислови, які ви запам'ятовуєте, вони стають або мамами, або висловами, які врізаються у пам'яті. Колись Леді Гага говорила, що у моїй сумочці стільки всього, що, здається, туди поміститься навіть моя кар'єра. Я сьогодні, коли відкрила свою сумку, бодай знайти зарядку. Я знайшла все, і виключно навіть і виделку. Я не знаю, що вона там робила, але вона там була. Ну, знаєте, різне буває, зайдеш в гості, сядеш, вилку не дадуть, ну, можна зі своїм прийти, як то кажуть. Але цього разу я маю для вас дещо приємніший бонус. Адже у нас знову розіграш, і ми розігруємо сертифікат на 1500 гривень від магазину Rebecca Bags. Все, що треба зробити, це надіслати кодове слово «Ребекка» на наш вайбер 050-172-102-2. І розіграш сертифікату на 1500 гривень ми проведемо вже 26 червня о 9:30. А поки ви можете відвідати цей магазин, переглянути широкий асортимент сумок, рюкзаків, аксесуарів, будь-чого, що вам необхідно, адже ціни дуже доступні за адресою ТЦ Чайка, перший поверх, магазин «Ребекка Бекс». І це була реклама.

0: Відчуття тиску та важкості унизу живота може бути пов'язане із проблемами кишківника, інфекціями сечовивідних шляхів або станом репродуктивної системи. Це також може бути наслідком опущення тазового дна або реакцією на стрес. Якщо тяжкість посилюється після їжі, супроводжується здуттям чи нудотою, то перевірте кишківник. Якщо супроводжується частим або болісним сечовипусканням і печінням, то зверніться до уролога. Якщо тиск і важкість пов'язані з циклом, не відкладайте візит до гінеколога. Важливо з'ясувати точну причину та не займатися самолікуванням. А фахівці, які вам допоможуть, чекають вас у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера

0: будиночка в лісі, і я така, о, треба їхати. Треба брати вихідний і їхати, і просто відпочити. Це десь просто далеко за Рівнем, там немає навіть нормальної дороги, як я вже потім подивилася. Але хіба то є проблема? І от основою ідеального відпочинку є одна проста річ. Вимкнути до біса усі телефони. Колись Агата Крісті писала у своїй книзі, що життя під час подорожі або під час відпочинку – це мрія в чистому вигляді. І дійсно, наразі так і є, тому що ми думаємо, що відпочинок – це коли ми там десь гуляємо, там випиваємо, сидимо в соціальних мережах, все це показуємо на людям іншим, аби вони бачили і заздрили нам, але насправді це не про відпочинок, це про щось інше. А от коли ми просто занурюємося у це все, тоді ми по-справжньому відчуваємо себе.
1: Сфера FM.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: До вашого перезавантаження усього до.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Реклама 097-645-66-98.
6: Так звучить.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. На північному кордоні України відбулася нарада щодо посилення обороноздатності прикордонних територій. Захід пройшов під головуванням виконувача обов'язків голови Держприкордонслужби України Валерія Вавренюка. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, учасники обговорили реалізацію заходів із зміцнення оборони кордону та підвищення ефективності протидії ворожим ударним дронам. Крім того, увагу приділили координації між прикордонниками, військовим командуванням та місцевою владою задля забезпечення безпеки регіону. Правоохоронці повідомили про підозру звільненому з російського полону нацгвардійцю у жорстокому поводженні з іншими українськими військовополоненими. За версією слідства, чоловік співпрацював з адміністрацією колонії та користувався привілейованим становищем серед бранців. Йому закидають примушування полонених до тривалого перебування на морозі, виснажливих фізичних вправ, побиття та передачу окупантам інформації про тих, хто відмовлявся виконувати їхні вказівки. Наразі триває досудове розслідування. Президентка Єврокомісії закликала країни ЄС обмежити приймання нових біженців з України. Водночас Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців. У документі зазначено, що нові правила не повинні підривати здатність України до самооборони. Засобом масової інформації припускають, що це може означати посилення обмежень для військовозобов'язаних чоловіків. І щойно з'явилася інформація про те, що у Дії від сьогодні стартує бета-тест нової функції онлайн-розлучення. Нею можуть скористатися, подати заяву на розлучення в Дію може подружжя віком від 18 років, яка має українське громадянство та не має спільних неповнолітніх дітей. Для цього необхідно мати ID-карту або біометричний закордонний паспорт, верифікований податковий номер, цифровий підпис та зареєстрований в Україні шлюб, дані про який є в Держреєстрі. Як це працюватиме наступним чином, що один із членів подружжя зможе подати в Дію заяву на розлучення, а інший її підтвердити за допомогою Дія-підпис. Ціни на нафту та бензин знижуються після підписання США та Ірану меморандуму про припинення війни протягом 60 днів. За даними Bloomberg, нафта марки Brent подешевшала на 1,3%, тобто до майже $78 за барель. Водночас у Сполучених Штатах Америки середня ціна бензину вперше з березня опустилася нижче $4 за галон. Ринки позитивно відреагували на перспективу зменшення напруженості на Близькому Сході та стабілізацію постановок нафти.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. Щодо 95-го, то його вартість складає 69,90. Дизельне пальне вартує за 1 літр 76 гривень 90 копійок, а газ – 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: У Рівному та області завтра упродовж дня очікується мінлива хмарність, день можливий невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 11 до 16 градусів, в день від 22 до 27.

Yes, це відносно такий молодий гурт, який навіть я собі нещодавно додала в плейлист, і у них доволі специфічна історія, адже в них була така кардинальна зміна стилю, адже за час свого існування спочатку вони були перейшли від важкого такого року до мелодійного синті-попу, а згодом замінили звичайні класичні барабани і гітари на електронні грув-бокси.

0: завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012.

0: АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Рівненське шляхово-експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
3: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
4: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
3: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
4: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
3: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600.
5: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
6: Класна копіпівності. 145-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-

І от рожеве резюме – це завжди така хороша ідея, як то кажуть, коли ти хочеш дуже сильно комусь сподобатись. Саме так вважала Еллі Вудс із «Білявки в законі». І я згадала про неї не випадково, адже «Лореаль Париж» – відомий бренд, запартнерилися з Амазоном. І скоро вийде приквел до фільму про білявку, до того, як героїня вступила у Гарвард. Уже, знаєте, таке щось було з Лореалом, адже вони робили партнерство з фільмом «Диявол носить Прада 2». Хто не ходив, сходіть, бо я теж не ходила, все казала, піду. Не пішла. Але, до речі, він є в мережі, його можна подивитися у вільному доступі. Так от, можна сказати, що у Голлівуді давно закінчилася ідея, от ностальгія, вона продається найкраще, і це найбезпечніша інвестиція.

0: вашого перезавантаження усього 25 кілометрів.
1: Горинський. Заміський готель. Ресторан, чани, баня, джакузі, критий басейн.

0: тиші, спокою та релаксу.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
2: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
3: Запис за телефоном 098 080 67 67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
6: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
7: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
8: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-27-07.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Автофан.
4: Лос-Анджелес – місто, де автомобілів більше, ніж людей. Якщо населення складає близько 4 мільйонів осіб, то зареєстрованих автомобілів тут понад 4,5 мільйони. Причина проста – місто розкинулося на величезній території, а метро підходить для поїздок між певними районами. Але багато локацій залишаються недоступними без автомобіля. Тому Лос-Анджелес і відомий найгіршими заторами в США. Середній водій в LA проводить у пробках понад 100 годин щороку.
3: Автофан.
2: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: 9-1-1.
1: У зв'язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт на вулиці Київській після 21-ї години сьогодні тролейбуси маршрутів номер 2, 3, 7 та 10, які повертаються з міста, здійснюватимуть рух за схемою маршруту номер 1, тобто через вулицю Княгині Ольги. Пасажири, будьте уважні.
0: Партнер проєкту – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: 9-1-1.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

для імпульсивних покупок, тому що саме тоді, стверджують психологи, людина найбільше здійснює імпульсивних необдуманих речей, іноді обдуманих, але ніколи про них не жаліє. Головне не забувати, що ти замовляєш і де. А щоб не думати про те, що ой, знову витратила кошти, ви можете зробити дуже мудро, взяти участь у нашому розіграші. Ми вкотре розіграємо, але цього разу даруємо сертифікат на 1500 гривень від магазину «Ребекка Бекс». Все, що треба зробити, це надіслати кодове слово «Ребекка» на вайберсфера 050-172-102-2 і розіграш 1500 гривень на покупку сумки, рюкзака, аксесуарів, ну, все, що ви там забажаєте обрати з асортименту магазину, ви зможете виграти вже у прямому ефірі 26 червня о 9:30. Все, що треба зробити, надіслати слово «Ребекка» на вайбер 050-172-102-2, а поки ви можете завітати у магазин «Ребекка Бекс» за адресою

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта». Місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
7: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
6: Деталі за телефоном 068 614 30 23. Адреса: місто Тернопіль, вулиця Текстильна, 4.
7: Якщо ви готові підвищувати свій рівень майстерності, будувати імідж держави на світових ринках, творити те, що іншим не під силу, ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
6: Стань частинкою «Кеті Корсо».
8: Дай мені трохи курочки.
9: Не дам.
8: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
9: Ні.
8: Дай хоч половинку.
10: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
11: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
10: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
11: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
12: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
13: Реклама. 097 645 66

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.18 у студії Яна Мельниченко. Сьогодні у Рівному у зв'язку із проведенням дорожньо-ремонтних робіт на вулиці Київській після 21.00 тролейбуси маршрутів номер 2, 3, 7 та номер 10, які повертаються з міста, здійснюватимуть рух за схемою руху маршруту номер 1, тобто через вулицю Княгині Ольги. Пасажири, будь ласка, врахуйте тимчасові зміни під час планування сьогоднішніх поїздок. У Рівному завтра попрощається з трьома полеглими захисниками – Віктором Чекотою, Василем Чекалюком та Євгенієм Шаблевським. 55-річний військовослужбовець Віктор Чекота загинув 14 червня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. 57-річний старший солдат Василь Чекалюк загинув 26 липня торік під час виконання завдання на Донеччині. Воїн вважався зниклим безвісти і лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали рідним для гідного поховання. 35-річний солдат Євгеній Шаблевський загинув 12 червня цього року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. Василя Чекалюка та Євгенія Шаблевського поховають на Алеї Героїв кладовища Нове в обласному центрі, Віктора Чекоту на кладовищі в селі Колоденка Рівненського району. Бізнеси області отримали більше можливостей для планування витрат на електроенергію. Уряд запровадив механізм довгострокових контрактів, який дозволить підприємствам фіксувати ціну на електроенергію на квартал, півроку або на рік вперед. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, це допоможе бізнесу зменшити ризики, пов'язані із коливанням цін, краще планувати виробництво та інвестиції. На першому етапі електроенергію за такими контрактами продаватимуть «Енергоатом» та «Укргідроенергія». Енерго через відкриті аукціони. «Укрпошта» продала на аукціоні понад 1000 автомобілів та заробила на цьому майже 1 мільйон гривень. Компанія, зокрема, ліквідувала музей радянського автопрому. Серед проданих автомобілів, зокрема, марки «Волга», «Жигуль», «Газель», «УАЗи» та «Буханки», частина яких є старшою за незалежність України. В «Укрпошті» зазначають, що продаж автомобілів на аукціонах проводився у 2 етапи.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 68 гривень 99 копійок. Щодо 95-го, то його вартість складає 69 гривень 90 копійок, диспаливо вартує за 1 літру 76 гривень 90 копійок, а газ – 42,40. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність, день можливий невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі коливатиметься в межах від 11 до 16 градусів, а в день від 22 до 27.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: Зокрема, от Республіка Конго розірвала соціальні мережі завдяки тому, що у них неймовірні в усіх футболістів були однакові костюми з леопардовим принтом, що показало, звідки вони родом. Бразилія обрала стриманий, класичний, такий більш спортивний в оливковому кольорі образи, і всі футболісти були одягнені однаково, а Франція просто вирішила створити різний кажуал стиль для кожного футболіста, підібравши йому різний образ. Всі по-різному одягнені, але у них однакові були сумки. А от щодо Іспанії, то у них були теж ідентичні, скажімо так, знаєте, образи, як десь от на фабриці штампують щось. І от вони так само виходили з літака в таких яскравих футболках з білий з червоним і у поєднанні білий із жовтим, що символізує їхню країну.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: сталося?
1: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Тобі точно треба ще одна сумочка?
4: Мені треба ще три.
5: Купуйте скільки завгодно класних сумочок в Rebecca Bags.
6: А ще надсилайте слово «Rebecca» на Viber сфери, щоб виграти сертифікат на 1500 гривень.
5: Rebecca на Viber 050 172 102 і 2.
6: Розіграш сертифіката на 1500 гривень у прямому ефірі сфери 26 червня о 9:30.
5: Сумки, рюкзаки, аксесуари в Rebecca Bags. Рівне, ТЦ Чайка, перший поверх.
7: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Новий терц «Хеппі Молл» в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5. Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
1: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
0: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
1: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
0: Замір по-рівному безкоштовний.
1: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097-645-66-98.
5: Сфера FM.

це дуже класна річ. Тим паче зараз, тому що дивлюсь погоду, плюс 32, плюс 35 передають на найближчі кілька днів на Рівненщині. Погода, ну, вже якось має трошки визначитись. Знаєте, то нас морозить і ми дістаємо пуховики, то нас там заливає дощами, то вже плюс 35 і не знаєш, що робити. Але окуляри – це просто база, must-have на кожне літо, тому що саме вони нас захищають в більшій мірі від зморшок. Тож, ну, ми не мружимось, коли дивимось на сонце і гуляємо. І ми не морщимо ні лоба, ні носа, і потім не дивимось в дзеркало і кажемо, звідки ці зморшки появились. Явно, ну, не від старіння, а від того, що ми просто не можемо дивитися на сонце. А взагалі історія окулярів от трошечки занурилась. Звідки, де вони з'явились перші, мені аж стало трошки не по собі. Адже перші прототипи з'явились взагалі у Китаї ще у 12 столітті, коли судді носили пластини з димчастого кварцу, щоб приховувати власні емоції під час допитів в'язнів. І от, ну, аби не сміятися, бо там, аби не плакати, вони просто закривали собі очі. Так собі традиція. Добре, що нині вони захищають нас від сонця і не приховують наших емоцій.

0: Реклама. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» – Рівному на князя Володимира 108. Телефон 075 9.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
2: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
8: Здорова родина!
9: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама 097-645-66-98.
11: Привіт, це кіт Патрік. Ану бігом дала ногу, я зараз буду об неї тертися.
12: Коли кіт треться об наші ноги, він проявляє любов та залишає на нас свій запах за допомогою спеціальних залоз на мордочці. Це його спосіб позначити нас як частину своєї території та соціальної групи, показати повну довіру та привернути до себе увагу. На голові кота біля щік, губ і підборіддя розташовані залози, які виділяють феромони. Потираючись об вас, кіт ділиться своїм запахом і заявляє іншим, що ви його людина. Це такий котячий спосіб обійняти вас або зібрати інформацію. Якщо ви щойно повернулися з вулиці або були в гостях, кіт може обнюхувати вас і тертися, щоб перебити чужі запахи своїм власним або ж дізнатися, де ви були. До речі, ви вже були в магазинах мережі нашим друзям? Все, що треба нашим улюбленцям, є саме тут, у мережі зоомагазинів нашим друзям. Це реклама.
13: Сфера FM.

0: всі почали обмінюватися світлинами, були, не були, також з англійською застібкою і доріжкою, або там з квіточкою, зірочкою, і так вони засовувалися в ухо. І це просто розриває зараз мережу, всі намагаються шукати. Ну а ювелірні магазини зрозуміли, на чому їм заробити акцент, і розуміють, що треба повертати в моду те, що було колись. Так от, я вже за 14 у нас, за 13 хвилин 7 на годиннику, я буду з вами прощатися, але бажаю, аби цей вечір пройшов спокійно, тихо і з хорошими новинами. Ті, що маєте хвилину, можете відкрити шафу, поностальгувати за попередніми часами, щось пригадати хороше і подивитися фільм.
1: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Плануєте ремонт? Зробіть його стильним разом з салоном-магазином «Атіта».
1: Усе для сучасного інтер'єру. Плитка, сантехніка та професійний підбір матеріалів в одному салоні.
0: А завдяки 3D-візуалізації ви побачите свій майбутній простір ще до початку ремонту.
1: Салон «Атіта», місто Рівне, вулиця Крейдяна, 9. Телефон 096-163-83-55.
0: «Атіта». Коли хочеться красиво, сучасно і без зайвих турбот.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Тернопільська компанія з виробництва весільних та вечірніх суконь «Кеті Корсо» запрошує на роботу швачок та декораторів.
4: Повна зайнятість, стабільне завантаження, вчасна і конкурентна заробітна плата. Іногороднім надаємо житло.
3: Деталі за телефоном 068 614

0: силу. Ми чекаємо вас у нашій команді. Команді, яка знає, як наблизитись до ідеалу і прагне масштабу.
1: Стань частинкою Кеті Корсо.
2: Дай мені трохи курочки.
3: Не дам.
2: Ну дай. Хоч шматочок шашлику.
3: Ні.
2: Дай хоч половинку.
4: Не розмінюйся на половинки. Замовляй в Поло скільки хочеш курей гриль, запечених на дровах, шашлику, ковбасок, ребер барбекю та крилець.
2: Поло – певно найсмачніша доставка страв з мангалу у Рівному.
4: Соборна, 181Б. Телефон 067-108-77-92.
2: 067-108-77-92. Щодня з 11 до 21.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: купом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097 645 66.

0: Погода.
1: Завтра очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16. Вдень від 22 до 27 градусів.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Лос-Анджелес – місто, де автомобілів більше, ніж людей. Якщо населення складає близько 4 мільйонів осіб, то зареєстрованих автомобілів тут понад 4,5 мільйони. Причина проста – місто розкинулося на величезній території, а метро підходить для поїздок між певними районами. Але багато локацій залишаються недоступними без автомобіля. Тому Лос-Анджелес і відомий найгіршими заторами в США. Середній водій в LA проводить у пробках понад 100 годин щороку.
0: Автофан.
2: Так звучить Пасадена. Так Дублін. А так звучить.

0: є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Вище стрибай, швидко бігай, грайся,

0: батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. Хеппі Парк, вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Чому сусіди бачать вас у ліжку ввечері та в піжамі о 7 ранку? І чому довкола вас стільки комарів?
3: Тому що ви ще не встановили москітні сітки, жалюзі та ролети від Rolet Lux.
2: Ціни доступні кожному. І на ролети день-ніч та день-ніч блекаут також.
3: Самі переконайтесь за номером 066 505 59 76.
2: Замір по-рівному безкоштовний.
3: Rolet Lux. Бо не все має бути на видноті.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
6: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Що говорить за те, що сталося?
9: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте про все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050 172 102 і 2. Спонсор проєкту 911 – торгова марка «Волинський бровар». Споживай розумно та дотримуйся правил.
10: Реклама 097

Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Реклама. 097-645-66-98. Сфера ФМ.

Відчуття тиску та важкості унизу живота може бути пов'язане із проблемами кишківника, інфекціями сечовивідних шляхів або станом репродуктивної системи. Це також може бути наслідком опущення тазового дна або реакцією на стрес. Якщо тяжкість посилюється після їжі, супроводжується здуттям чи нудотою, то перевірте кишківник. Якщо супроводжується частим або болісним сечовипусканням і печінням, то зверніться до уролога. Якщо тиск і важкість пов'язані з циклом, не відкладайте візит до гінеколога. Важливо з'ясувати точну причину та не займатися самолікуванням. А фахівці, які вам допоможуть, чекають вас у Центрі репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16. Вдень від 22 до 27 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Завтра очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий і короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16. Вдень від 22 до 27 градусів.
0: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16. Вдень від 22 до 27 градусів.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: вашого впливу.
1: Малюнки для воїнів, квітник у формі карти України, власна шкільна друкарня та волонтерські ініціативи для допомоги пораненим захисникам. У Корецькій громаді школярі змінюють свої навчальні заклади власними ідеями. Завдяки шкільному громадському бюджету дитячі проєкти стають реальністю. Так, у Новокорецькій гімназії створили мистецький простір – галерею натхнення. Це проєкт, який переміг у конкурсі і отримав кошти зі шкільного громадського бюджету, а саме понад 20 тисяч гривень для придбання необхідного обладнання для малювання, розповідає заступниця директора навчального закладу Наталія Поліщук.
2: Найперше, мольберти – це найбільш таке дороге з усього. І далі всі матеріали – це папір, фарби, пензлики різного розміру. Дуже люблять малювати. В закладі є постійно діючі виставки, постійні. Навіть наші дітки виставляли свої роботи у районному музеї не один раз. І саме ось для них цей розвиток, оце натхнення, ця галерея натхнення – оце найкраще, що могло би продовжувати цю роботу саме в такому напрямку.
1: Шкільний громадський бюджет дає учням можливість самостійно пропонувати ідеї для розвитку своїх навчальних закладів, а громада виділяє кошти на їх реалізацію. Впровадити таку ініціативу у Корці вирішила міська голова Людмила Дмитрук.
3: Побувала в навчальних закладах, де дійсно уже не перший рік реалізуються шкільні громадські бюджети і вже такі потужні. І ми вирішили на наших комісіях з відділом освіти, що ми виділимо кошти на те, щоб наші учні в кожному закладі написали невеличкі міні-проекти, що вони хочуть реалізувати, і під ці проекти виділяли кошти. Ми виділили цього року це 400 тисяч.
1: У Корецькій громаді 18 навчальних закладів. Десятки учнів писали свої проєкти. Були як індивідуальні, так і колективні. Загалом подали більше 35 проєктів, каже головна спеціалістка відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради Наталія Палюх.
4: Мала бути і процедура голосування, тобто діти мали обґрунтовувати, чому саме той проєкт, а чому не інший. І ось така велика робота була проведена, і відібрано було, мало бути менше, але відібралося більше – 27 проєктів.
1: У Корецькій гімназії з'явився квітник у формі карти України. Ідея восьмикласниць, яку вони втілили власноруч після перемоги у конкурсі.
5: Ми були дуже раді, тому що ми будемо робити цей проєкт, і теж нам дозволили його реалізувати.
6: Привезли кущики лаванди. Ми їх почали розділяти і викопували лунки, і туди їх всаджували, закопували, поливали.
1: Для друкарні у навчальному закладі виділили окремий кабінет. Це вже реалізація другого проєкту за кошти шкільного громадського бюджету. Придбали принтер, аби копіювати, сканувати та друкувати. Пристрій був вкрай необхідний, розповідає семикласниця Зоряна.
7: Ідея з'явилася під час чергового шкільного заходу. Нам з вчителями потрібно було роздрукувати сценарій. У нас не було такої можливості. І ми зрозуміли, що наші школі катастрофічно потрібен пристрій, який би допомагав би це робити.
1: Учениці Корецької гімназії під керівництвом вчительки трудового навчання Людмили Коробки шиють необхідні речі для військових на фронт. Вже чимало відправили на передову та в госпіталі, розповідає пані Людмила.
8: Шили ортопедичні подушки для госпіталя, шили тоді дуже багато спідньої білизни, дуже багато заливали ми тут взагалі дівчата, ящики десь з магазинів тягли, все окопні свічки дуже багато робили. Ну і все, що поки потреби. Тепер далі прийшла потреба така на госпіталь, що треба дуже багато шортів.
1: Війна навчила їх не стояти осторонь. Дев'ятикласниці вирішили долучитися до волонтерства і написали проєкт, аби закупити тканину для пошиття одягу та спідньої білизни для поранених військових.
9: Волонтерство – це дуже важливе зараз на час в Україні, нас йде війна, і воно дуже важливе. Тому ми вирішили з моєю подружкою, що треба спробувати це зробити, і що волонтером може стати будь-хто.
1: Загалом у Корецькій гімназії завдяки шкільному громадському бюджету буде реалізовано 5 проєктів. 3 вже завершені, ще 2 втілять до кінця літа, розповідає директорка Руслана Ющук.
10: Це мотивація. В першу чергу, це мотивація для наших здобувачів освіти. Це розуміння того, що ми потрібні. І дійсно, за роки воєнного стану надзвичайно згуртувався учнівський батьківський колектив, учнівський парламент.
1: Від мистецьких просторів і друкарень до волонтерів волонтерських ініціатив та спортивних майданчиків у Корецькій громаді учнівські ідеї вже стають реальністю. Тут переконані, шкільний громадський бюджет не лише фінансує проєкти, а й виховує активну молодь, яка в майбутньому змінюватиме громаду і країну.
3: Діти мають комунікувати між собою, бути активними. І якщо вони в своєму закладі щось хочуть зробити гарне, і щоб воно дійсно трималось, підтримувалось, вони будуть і в громаді, а десь в іншому місті, і так само в державі.
0: Соціальна реклама.
11: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.

Завтра очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 11, плюс 16. Вдень від 22 до 27 градусів.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Після третього поділу Речі Посполитої наприкінці 18 століття царський уряд приймає рішення про будівництво системи оборонних укріплень для оборони своїх західних рубежів. Під містечком Дубно для захисту залізничної лінії Львів-Київ будується Дубенський форт, що став відоміший у нас час під назвою Тараканівський форт. Форт має форму ромба зі сторонами до 240 метрів. Зовні він оточений глибоким ровом і земляними валами, укріпленими потужними стінами. У центральній частині форту зведена двоповерхова казарма, до якої ведуть чотири підземні ходи. Під час Другої світової війни на території форту розташовувалися німецькі війська, облаштувавши тут склади боєприпасів. У 2010 році українці й поляки спільно встановили на братській могилі польських стрільців, які обороняли форт від Червоної армії, пам'ятний хрест. Необхідні пошукові та відновлювальні роботи здійснили українські козаки з Рівного.
3: Ви слухаєте

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
0: Сфера ФМ.

0: Малюнки для воїнів, квітник у формі карти України, власношкільна друкарня та волонтерські ініціативи для допомоги пораненим захисникам. У Корецькій громаді школярі змінюють свої навчальні заклади власними ідеями. Завдяки шкільному громадському бюджету дитячі проєкти стають реальністю. Так, у Новокорецькій гімназії створили мистецький простір – галерею натхнення. Це проєкт, який переміг у конкурсі і отримав кошти зі шкільного громадського бюджету, а саме понад 20 тисяч гривень для придбання необхідного обладнання для малювання, розповідає заступниця директора навчального закладу Наталія Поліщук.
1: Найперше, мольберти – це найбільш таке дороге з усього. І далі всі матеріали – це папір, фарби, пензлики різного розміру. Дуже люблять малювати. В закладі є постійно діючі виставки, постійні. Навіть наші дітки виставляли свої роботи у районному музеї не один раз. І саме ось для них цей розвиток, оце натхнення, ця галерея натхнення, оце найкраще, що могло би продовжити цю роботу саме в такому напрямку.
0: Шкільний громадський бюджет дає учням можливість самостійно пропонувати ідеї для розвитку своїх навчальних закладів, а громада виділяє кошти на їх реалізацію. Впровадити таку ініціативу у Корці вирішила міська голова Людмила Дмитрук.
2: Побувала в навчальних закладах, де дійсно уже не перший рік реалізуються шкільні громадські бюджети і вже такі потужні. І ми вирішили на наших комісіях з відділом освіти, що ми виділимо кошти на те, щоб наші учні в кожному закладі написали невеличкі міні-проекти, що вони хочуть реалізувати, і під ці проекти виділяли кошти. Ми виділили цього року це 400 тисяч.
0: У Корецькій громаді 18 навчальних закладів. Десятки учнів писали свої проєкти. Були як індивідуальні, так і колективні. Загалом подали більше 35 проєктів, каже головна спеціалістка відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Корецької міської ради Наталія Палюх.
3: Мала бути і процедура голосування, тобто діти мали обґрунтовувати, чому саме той проєкт, а чому не інший. І ось така велика робота була проведена і відібрано було, мало бути менше, але відібралося більше – 27 проєктів.
0: У Корецькій гімназії з'явився квітник у формі карти України. Ідея восьмикласниць, яку вони втілили власноруч після перемоги у конкурсі.
4: А ми були дуже раді, дуже ми будемо робити цей проєкт і теж нам дозволили його реалізувати.
5: Привезли кущики лаванди. Ми їх почали розділяти і викопували лунки, і туди їх всаджували, закопували, поливали.
0: Для друкарні у навчальному закладі виділили окремий кабінет. Це вже реалізація другого проєкту за кошти шкільного громадського бюджету. Придбали принтер, аби копіювати, сканувати та друкувати. Пристрій був вкрай необхідний, розповідає семикласниця Зоряна.
6: Ідея з'явилася під час чергового шкільного заходу. Нам з дівчатами потрібно було роздрукувати сценарій. У нас не було такої можливості. І ми зрозуміли, що нашій школі катастрофічно потрібен пристрій, який би допомагав би це робити.
0: Учениці Корецької гімназії під керівництвом вчительки трудового навчання Людмили Коробки шиють необхідні речі для військових на фронт. Вже чимало відправили на передову та в госпіталі, розповідає пані Людмила.
7: Шили ортопедичні подушки для госпіталя, шили тоді дуже багато спідньої білизни, дуже багато заливали ми тут взагалі дівчата, ящики десь з магазинів тягли, все окопні свічки дуже багато робили. Ну і все, що поки потреби. Тепер далі прийшла потреба така на госпіталь, що треба дуже багато шортів.
0: Війна навчила їх не стояти осторонь. Дев'ятикласниці вирішили долучитися до волонтерства і написали проєкт, аби закупити тканину для пошиття одягу та спідньої білизни для поранених військових.
8: Волонтерство – це дуже важливо зараз на час в Україні, нас йде війна, і воно дуже важливе. Тому ми вирішили з моєю подружкою, що треба спробувати це зробити, і що волонтером може стати будь-хто.
0: Загалом

0: це мотивація. В першу чергу, це мотивація для наших здобувачів освіти. Це розуміння того, що ми потрібні. І дійсно, за роки воєнного стану, надзвичайно, згуртувався учнівський батьківський колектив, учнівський парламент.
1: Від мистецьких просторів і друкарень до волонтерських ініціатив та спортивних майданчиків у Корецькій громаді учнівські ідеї вже стають реальністю. Тут переконані, шкільний громадський бюджет не лише фінансує проєкти, а й виховує активну молодь, яка в майбутньому змінюватиме громаду і країну.
2: Діти мають комунікувати між собою, бути активними. І якщо вони в своєму закладі щось хочуть зробити гарне, і щоб воно дійсно трималось, підтримувалось, вони будуть і в громаді, а десь в іншому місті, і так само в державі.
3: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихомила, хто в хаті істор?
2: Історик у цій хаті я, і сьогодні поговоримо про джерело Святого Миколая. Знаходиться воно у селі Гільша Перша на Здолбунівщині. За легендою, джерело утворилося після хрещення Русі у 988 році. Люди, які прийняли хрещення у Києві, поверталися додому і присіли на пагорбі відпочити. Згодом підійшли до джерела, щоб напитися води, і побачили у ній відображення образу Святого Миколая. Відтоді джерело називають іменем Миколи Чудотворця. Джерело Святого Миколая утворюють два джерельця. Вода витікає із грота, до якого можна спуститися. Потім жолобом стікає у невеликий басейн у формі людського ока. Води у басейні по коліна. У ній мало заліза, багато фосфору, магнію, марганцю та високий вміст срібла. Вважається, що вона допомагає від усіх хвороб. Про те, що джерело Святого Миколая має цілющі властивості, знали ще князі Любард та Василь Костянтин Острозький, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Іван Нечуй-Левицький, Улас Самчук, Михайло Коцюб та Олесь Гончар. Джерело Святого Миколая освячують 4 рази на рік.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 22, плюс 27.
0: Сфера ФМ.